Сөйімдік достылар, программымызды алмаштырватымыз. 5 жаштық бала іштің кешкеген тадысының алдығы жүгіріп чықып, жидді тәләп бұзда. Тада, 1 саат ішлісен нәш бұл тапсен, деп сұрапты. Чик 100 юен, депті тадысы. Ондақта, маңы 100 юен беріп тұрамсен. Соңы қайжлайдыған пұл беріп атымыз ғой, балам. Ондақ яман үгенсен болмайды. Іштің еріп келген тада, балының тәліпіні томтақлы рет қып. Lekin bala bunalıq bilen boldu qınmay dadısının kəyinəki kırbıqdı. Balısının cidildin baldıraq kutulmaqçı boğandı da da, balısıqa yüz yanı tutquzub, ocursıqı kırıp gedibdi. Dadısı, əds ətdiyəndə işqi mağay dəb turğunu da, balısı, da da, bu 200 yuan, yəkşən bükünü mən sənin bir saat vaxtını setib aləmən, mən bilən oynaysən dəbdi. Balының бұл ішідін әм әйран қалған, әм қезіл болғанда да балысыны бағырығы мәккен бесіпті. Тәтқиқатлады көстілісше, балының әқли қабілетінің үқұрты өн бұлышы дады білән болған мұнасы өтіге зіш бағылмышырген. Бір күнде дадысы білән 2 сағаттың артықырақ білі болған балыланың әқли қабілеті, бір әптіде дадысы білән білі болыдыған вақты 6 сағат кетмейдіған балыға қарғанда үқұр болды екен. Dadı Mehri'nin kızlağı köstüdüğün təsiri oğul ballağı qarğanda teximə roşan buludikən. İsimizdə bolsun ki, bir münəvvər dada 10 yaxşı məktəbdən əl. Atının muhabbeti onun balığı yartıb bəgən hər qandaq qatlı maddi şəraitidin üstün buludu. Şunu təvsiyə qılımız ki, köpürək vaxtınızda çıxırıb, şu umaq pərzəntdiniz ki, həmrə bulun. Şundula balı xuşal, biz xuşal, o aylı xuşal. Hoş, aylı xuşallıq edigə vaqtda biz yanıla bəxtini göz aldığımızı kəltimiz. Qənə ondaq bolsa növətdik temimiz, bizgi bəxtini yız qıldırdıqan, xuşallıqını yız qıldırdıqan şu naqşıdı bolsun.

Сөйімдік достылар, программымызды алмаштыруатымыз. 5 жасық бала іштің кешкеген тадысының алдығы жүгіріп чықып, жидді тәләп бұзда. Тада, 1 саат ішлесең нәш бұл тапсен, деп сұрапты. Чик 100 юен, деп тадысы. Ондақта, маңы 100 юен беріп тұрам сән. Соңы қайжлайдыған пұл беріп атымыз ғо, балам. Ондақ яман үгенсен болмайды. Іштің еріп келген тада, балының тәліпіні томтақлы рәт қып. Lekin bala bunalıq bilen boldu qınmay dadısının kəyinəki kırbıdı. Balısının cidildin baldıraq kutulmaqçı boğandı dada, balısıqa yüz yanı tutquzub, ocırsıqa kırıp gedibdi. Dadısı əds ətdiyəndə işqi mağay dəb turğunu da, balısı, dada, bu işq güzüyən, yəkşən bükünü mən sənin bir saat vaxtını setib aləmən, mən bilən oynaysən dəbdi. Balының бұл ішідін әм әйран қалған, әм қезіл болғанда да балысыны бағырығы мәккен бесіпті. Тәтқиқатлады көстіліше, балының әқли қабілетінің үйқұрты өн бұлышы дады білен болған мұнасы өтіге зіш бағын ішірген. Бір күнде дадысы білен 2 сағаттын артықырақ білі болған балыланың әқли қабілеті, бір әптіде дадысы білен білі болыдыған вақты 6 сағат кетмейдіған балыға қарғанда үйқұр болды екен. Dadı mehrinin qızlağı köstüdüğən təsiri oğul ballağı qarğanda texim roşan bulurken. İsimizdə bolsun ki, bir münəvvər dada 10 yaxşı məktəbdən əl. Atının muhabbeti onun balığı yartıb bəgən hər qanda qatlı maddi şəraitin üstün buludu. Şunu təvsiyə qılımız ki, köpürək vaxtınızda çıxırıb, şu umaq pərzəntiniz ki, həmrə bulun. Şundula balı xuşal, biz xuşal, o aylı xuşal. Hoş, aylı xuşallıq ilgə vaqtda biz yanıla bəxtini göz aldığımızı kəltirimiz. Qəni ondaq bolsa növətdik deyəmimiz, bizgi bəxtini yız qıldırdıqan, xuşallıqını yız qıldırdıqan şu naqşıdı bolsun.

0: Nime uchun Margaret? Bizni qanday qadam ayirib etaylaydi? Deb ixtiyorsiz to'lab ketdim men. Siz ahvolingizni bilishimni xolimadingiz. Mening nochilik tarafimni saqlab qolaverishimga yo'l qo'yib, shu orqali o'zingizning nochiligingizni qanoatlantirib keldingiz. Meni hashamatli turmush ichida turg'izib, tunishchatki farqni yo'q deb aytishga harakat qilmadingiz. Qisqasi, sizga bo'lgan shaxsiyatsiz muhabbatimga ishonmadingiz. Siz bilan jafo mushaqqati bilib bo'la oladiganligimga ishonmadingiz. Sizning oshunchilik pulingiz bilan mu ishkimiz intayin baxtli yashay olaydik. Lekin siz vayron bo'lib ketsam mayli, sizni burun yashab kelgan turmushingizdan ayirmayman deb chiqib turib oldingiz. Bu xil qarash mengizga qattiq o'rnab ketgan ishkan. Siz meni sizning muhabbatingiz bilan otlani, oltin jabduq va hokazolarni bir o'ringa qo'ydi deb o'ylamsiz? Meni nochilikni baxt qatorida ko'rdi deb o'ylab qoldingizmi? Odam yurakida muhabbat bo'lmagan chaqda nochilikka rozi bo'lib yuraveradi. Muhabbat paydo bo'lganda bo'lsa, nochilik intan chakini bir narsaga aylanib qoladi. Siz hozir mening qarzlarimni to'lab atmoqchi. Pullaringizni tugatgandan keyin kelib meni boqmoqchi. Shunda qilolgan taqdirdimi, bu xil turmush qanchalik davom nisha? 3 oymi? U chaqda qayta mening choram bilan yashaymiz desak kechikmasmizmi? U chaqda siz hammada mening gapimni anglashingiz kerak. Bir erkak uchun mushundaq ahvolga tushib qolish yaxshi ishmi? Hozir sizning yillik xarajatingizga berilgan pul 8000 frankdan 10000 frankgacha. Shu chaqqa borganda biz faqat mush pul bilan jon boqamiz. Men ortiq narsalarimizni setib olsam, yilda bizga 20000 frank kirib turgan bo'ladi ekan. O'chaqda ishimiz o'zimizga loyiq, kichikroq bir uyni ijaraga ilib, hech nimadan g'amimiz yo'q, erkin ozoda yashaymiz. Sizdan o'tinib qolay Armand. Meni ilgirki amalsizlikdan shundoq yashashga to'g'ri kelgan ochqil turmushga ishtirayotmasangiz. Men uning bu gaplarga javob bera olmay qoldim. Hayajon yoshlari ko'zlarimni to'rlashtirib, og'irga kelganda o'zimni uningga otdim. Aslida men, dedi Margaret so'zini davom qilib, sizdan yoshirin ham ishlarni o'rinlashtirmoqchi. Barlik qarzlarimni qaytirib bo'lib, ondan odam chaqirib, yangi uyimizni bezatguzmoqchi. Bu ishlarni tugatgandan keyin Parijdagi yangi uyimizga qaytib berib, shu uyda siz bilan birga yashamoqchi edim. Lekin Prodini hamma ishlar tugagandan keyin demoqchi bo'lgan bu maqsadlarimni sizga deb bo'pti. Endi siz bu ishlarni qilishimga ishni boshlamasdan ilgari qo'shilamsiz yoki ish bitib bo'lgandan keyin amalsiz ma'qul demsiz? Aytinga, meni siz har nima desam ma'qul degidek darajada yaxshi ko'ramsiz? Uning meni bu darajada yaxshi ko'rayotganligini rad qilish mumkin emas edi. Shunga uning qo'ldirga orqa-orqadan suyib turib, "Hammishda sizga bo'ysunaman", deb javob berdim. Uning tuzgan plani meni mushundoq bekitildi. Shuning bilan u qattiq xoshal bo'lib ketib, kelgusidagi oddiy uyimizni tabriklab naqsh etib, usul o'ynab ketdi. Men bilan u uyni qaysi rayondan elish, qandoq bezash to'g'riliq maslahatmi qildi. Xuddi biz ashu uyni ijaraga kelib turish bilan mangu bir-birimizdan ayrilmaydigandek ajoyib hayajonlikka to'lgan edi. Menmi uning bu qilganlarini qaytirishim kerak albatta. Men noyda tezla bunodan keyingi turmushimiz ustida qaror chiqarib, o'zimga taalluq mol-mulkimni ratga selib chiqdim. Opamning menga qoldirgan yillik usum pulini Margaretning quliga bermoqchi bo'ldim. Margaretning men uchun bergan qurbonlarining oldida bunchalik pul hech nima emas edi. Dadam menga yilda berdigan xususiy xarajat puli 5000 frankni o'zimga qoldirdim. Har qanday ahvol yuz bersimu, bu pul mening turmushimga yetib oshatdi. Men Margaretga demay, mushundoq o'rinlashtirishlarni qildim. Agar uningga degan bo'lsam, u cho'qim rad qilgan bo'lardi. Opamdan qolgan bu pul 60000 franklik bir uyimizning yillik ijara haqining o'simi edi. Uy opamga taalluqli edi. Men bu uyni faqatli ko'rib boqmagan. Biladiginim, har bir faslda dadamning advokati mening yozib bergan hujjatim bo'yicha beradigan 750 frank edi. Margaret bilan Parijga uy izdigili borganda, men u advokatdan menga taalluq u yillik o'sim pulini boshqa birsiga o'tinib bersam, qandoq rasmiyatlarni bejirishib kerakligini so'radim. Yaxshi niyatli bu kishi meni puli tugab vayron bo'lgan o'xshaydi deb o'ylab qilib, nima uchun shunda qilmoqchi bo'layotganimning sababini so'radi. Men bu puldan manfaatlanadigan odamning kim ekanligini qachonlar bo'lsin uning deyishim kerakligini biladigan bo'g'ashqa darru shu odamning kim ekanligini deb berdim. Bizning oilaning advokati ham do'sti bo'lgan odamning bu ishda boshqacha fikrda bo'lishi yo'q kishi edi. Lekin u unda qilmadi. U ishimni imkon qadar tez bir taraf qilib berdiganligini deb meni xotirjam qildi. Men albatta uningga bu ishni dadamdan qattiq maxfiy tutish kerakligini topildim. Bu ishni bitkizib bo'lib, Margaretning yoniga borsam, Juli Doprat shu yerda meni saqlab turgan ekan. Margaret Julining uyiga borsa boratdiki, Prodinisning tanbihlarini anglashni xohlamaydi. Biz uy izlashga boshladik. Margaret biz tanlagan uylarning hammasini qimmatga deb yondirib atdi. Menga bo'lsa u uylar nihoyatda oddiy ko'rindi. Biz ahire özümüzge layık öynümü tapkan bolduk. Bu öy Parijnin en tiniş rayonlarının birideki çoğun bir öy bilen çetilip setilgan işken. Ama şike ayrım çıraylık öyken. Kaynıdı kiçikrek bir çıraylık beğimi bar işken. Bağının tamlarının egizlikimi muhabbiq. Hoşunla bilen bizni ayırıp durduğun, bizdenmiz sırtını körüp duruşumuzni tosap ketmeydiğun derece dişken. Bu öy bizden tasavvurumuzdikiden yaxşı çıktı. Mən özüm turvatkan öygü berip, o öyni kaytırıp etmekçi boldum. Bu arlıqta Margaret bir maliye meseletisinin öygü ketti. Onun deyişçe bu adam bir dostağa hazır öz kılmakçı bulu atkan bir işini naidi yaxşı becerip ergen işken. O Prodenis'in öygü naidi hoşal kepti. O adam onun barlıq karızlarını tölep yerişke, karız kaytırış hücetlerini mu birini kaldırmay tapşırışkı makul boptu dek. Yeni teki öydeki barlıq saymalarının vakalet bahasının vazgeçkeliği üçün üstülep 20 min franik berdiğe mi boptu. Siz mi bunun içindeki oyunu bilip buldunuz? O adam Margaret'in az digende 30 min paydı jedi. Biz hoşallıkımız içimizgi patmay bu güvalgı kaytıp gelip, bunun dinkinki planımız üstüde devamlıq meslet kılıştuk. Biz gamsız, onun üstüge birbirimizgi boğan muhabbetimiz dinizdimi çoğunkır boğaşka, kelgüsümüzde çeksiz güzellik bilen köz aldığımızgı keltür ettuk. Bir haftadan keyin tüşlük tamakımızı yap oltırattuk, tuyuqsız nanini kirip, menin hizmetkarımdan meni izdep kelgeligini haber kıldı. Mən onun öyge kirşigi icazet verdim. Efendi, dedi o öyge kirgendin keyin bana. Dadınız parçığı kelgen, siz ne dər o yenimgi kesun dep meni evetdi. O sizin öyünüzde saklap turvadudu. Bu adetki bir haber idi. Lekin Margaret şikimiz şu an birbirimizge karışıp kaldık. Biz beşimizgi çoğun bir işinin kilidgalıqını peres kıp boğan iduk. Margaret özünün nemi uyğu kelgeligini mağı teki demegen bolsumu, mən xudu bilip boğan dek onun okulumunu berip, eşlimiden ansırman, degen cevabını berip boldum. Baldora qaytıp kelesiz, dedi Margaret boş avasta. Mən sizne derezi tüvede saklap durmen.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Ağlavat kanalı Merkezi Xalq Radyo İstansı'nın radyo kütüphanısı programımızı. Mən Məhliya İbrahim. Radyo anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda
0: Şincan Xalq Nəşriyyatı nəşir kılgan, Rahman Mahmud tərcümə kılgan,
1: Fransiya yazğıçısı Kiçik Diyoma'nın Çoğluq Qız namlıq romanını anlatımız. Yaxdırıp anlaşanlarını ümit qılımız.
0: Mən Yusufni dadamğa dep qoygun, mən hazırlı yetip barman dep yolğa silip attım. Mən 2 saatki qalmayla Montblanc kutsığı yetip geldim. Dadam səhərli kiyimi bilen menin üstülümde bir nime yezip oltırıp diken. Mən onun beşini götürüp mağa qarışıdın, mən bilen bir eğir məsli üstüdü sözleşmek çişkelikini yez qıp boldum. Lekin mən eşnimini sezmegendek aldığı berip onu kuçaqlap süyüp qoydum. Qaçaraq keldiniz dada? Tünögün akşam. İlgirki qoxşaş poyuzdun çüplü meninki ikilişiniz mi? Şundaq. Aldığınızı çıkalmabdı mən. Kecurun. Bu gəplani qıp oğan denkin, dadamnın tənbihlerini saxlap cim olturdum. Mağa tənbih berdiğalıqını türlüp ketken çıraydın bilgən idim. Dekin, o hiç neme demedi. Yezip oğan xeytini konuyurtqı silip, ağızını çaplap, Yusufqa poştığı silip etişki berdi. Ödişkimiz yalğız qalğan denkin, dadam orundun turup, tam meşke keynini qıp turup mağa. Söyümdük Arment, mən sən bilən naidi eğir bir iş doğruluq paranlaşmaqçı, dedi. Qulğum sizdə, dada. Sən mağın raskepanı qılalam sən. Mən sizgə əzəldin yalğan gəp qıp baxmağan. Sən Margaret Gautier isimlik bir ayal bilən billi turu etib sən. Bu ras mı? Ras. Sən onun qandaq ayal işkəlikini biləm sən? Bilimən, bir pay işə. Aşı ayalını dəb, bu yıl sınlın işkimizi köygülü bağmıdın mı? Şundaq, dada, bununla mən ıxrar. Sən bu ayalını şunçilik yaxşı görəmsən. Bunu siz obdan bilirsiniz, dada. Mən şu ayalını dəb özümünün öteşki tegişlik müqəddəs burcumunu ötümüdüm. Şuna aldığınızda günahkar mən. Dadam meni sorğan suallarga dadılıq bilən bundaq cavab berdi dəb oylamağan bolsa kerek. Birdəm turu bilip, andın, sən özünün davamlıq bundaq yaşamaslıqın kereklikini bilməyə vatamsən, dedi. Mən də dəsləb şundaq əndişimi boğan, dada. Lekin, nem üçün şundaq qıldığalıqımını bilənmədim. Bunu sen çoğun bilişen kerek. Dadamnın telepuzi sel kattıklaştı. Mən senin bundaq ketiye verişinge yol koyalmay mən. Mən ailemizden şenige, abroyğı dağ düşürmeyi muşundaq yaşap ketiye versen boludu dəb oylıqan. Həm şu xiyal bilen xatırcam keti vatattım. Söhbitimizde muhabbet bilen yesiyat toqınışı ciddi keti vatattı. Margaret'ni saxlap kılış üçün həm mənimi bilen karşılaşışqa, hətta dadamğa karış çıxışqımı tayyar edim. Бұрын шындақ ойлыған болсаң, әмде оқыл тұрмышыңы өзгертішін керек. Ха? Неміш үшін дада? Чүнке, сән біздің айлымыздың намыны бұлғайдыған ішінің қылып атысын. Яны бір тараптын, өзіңі айлымыздың яқшы намыны сақлап қалыдығалық тоғырлық кеп қылдың. Мән сіздің бұ кепіңіздің таза түшініп кет әлмедім. Алдырма, азыр түшініп қалысын. Сенің азыр бір ашнаң бар ішкен. Бұны яман іштімісәмі болуды. Чүнке, сән жәмиеті моды болып атқан бір ішінің қылып етіпсен. Бұны түшінішкі болуды. Лекен, ашу аялыны дәп, әң мұқаддас бұрчуңыны ұнтып, жәмәтіміздің намыны болғыдың. Бұл рәсуа ішің біздің юртымызғы жетіп беріп, бешімізді көтір әлмай қалдық. Әмді бәс, бұның дейінкен бұндақ кете берішінгі ел қой алмаймыз. Кепімгі құлақ селіңді да, сізге менің ішлерімні сөз әпәрген адам әхвалыны түшенмәпті. Мән Готир хан қызының ашнысы, ішкіміз бір өйді тұрып аттымыз, бұл тұлымы бір адды іш. Мән сіздің қалған нам фамилиямны оныңғы бәргенім йоқ. Оныңғы шәртшір айтым яр бәрген әхвалда пұл қәжләу атымын. Бірлердің қарыз алғыным йоқ. Қысқысы, менің қылып атқан ішлерімнің еш қайсысы бай дегендік әхвалғы етмеді. Оғылы тоғыр елді маңмыған ішкен, дады болғыды әлбәті оны о елдің яндырып чықшы керек. Сән азырчы яман ішқымапсан, әмі бұның дейін кен қылысан. Дада, әпәнде, аят тәжірбілерім сенекедің азырақ болсымы жықырақ. Ғубарсыз пак қызлағы бағылған мұхаббәтіна пак мұхаббәт дегілі болуды. Әр қандақ маңының дескері одек сөйгіні болышы керек. Азыр дәуір вә жәмиет иқым оқшымай қалды. Адам, яшқы чоң болғандың кейін мұ, әқыл тапмыса, оның вақты судек өтіп кетуді. Шоңа, мән саңы оғашнаңдың айырлып кеттеймін. Әпсус, дада, бұл бойырқыңызғы бойсын алмаймын, бұл мүмкен әмес. Мән сені мәжбұрлап болсымы бойсындырмен. Әпсус ке, дада, пайшыланып алайдыған сан Маргарет Арлей хазыр мәвжуд әмес. Әгер о арал хазырмы мәвжуд болып, сіз Готир хенімні ойерге палы ветедіған болсыңыз, мән мұ кейіндің ойерге кетіп, оның білен білі тұрмен. Сіздіңче, бұныңдың башқа яны немі қылышым керек? Бәлкен мән хата қылып атқанды мән. Лекен, немі үшчілікіні білмедім, өзімні мұш аял білен білі болғандылы бәқтіл кес қылымен. Армен, көз оны, юған ечіп қарап баққын. Шу чағда сән даданың сені қанчылік дәрежеді яқшы көрді қалығыны білісен, әм етірапмы қылысен. О, сені бәқтіл қысам деп ойлайды. Сән нұрғын әрлі білен ятқан бір аял білен, худы оның ердек білі өтіштін, нұмыз қынмам сән. Бұның денкен, башқысы білен білі ятмысы болуды құдада. Бұның немі ямыны бар? О, пәкәт мені яқшы көсіла, ішкіміздің муабетідің еңі жаятқы ерісі, яма елдің еніп яқшы адам болса, бұның ені немі яман ер болсын? Әпәнде, сенің жа жәмиетті орны ба абыройлық бір әркішінің вәзіпсі, пайш қотылланы яма елдің тартып ілішілі мұ? Сән бұны бұрыш тәплі ойлам сән? Сән 40 ешкі бағанда бұ али жана пәзілетің қандақ нәтиже бейрі? Бүгін қыған кепліріңің шучақты қандақ түшін әрсән? Әгер бұ мұхабытың өтіп кеткен аятыңды чоңқыр ыз қалдыр алмыған болса, шучақты барғанда яны күл әләйдіған болсаң, бұ қыл мұхабытыңның қанчылық күлкілік мұхабет ішкәлікін ес қыла алайсан. Әгер дадамы өзінің өтмішеді саңы оқшаш қиялады болған, пүткіл аяты мұшқылдекі мұхабет тәрбідің идары қылынып өткен. Айлысы шан шөхрәт вә садақат үстігі құрылмаған болса, сән назыр қандақ бір адам болып чықаттың. Яқшы баққан Армент, бұндақ әқмақаны кепләні қайты қымма, баққан Армент, бұндақ әқмақаны кепләні қайты қымма, баққан Армент, бұндақ әқмақаны кепләні қайты қымма, баққан Армент, бұндақ әқмақаны кепләні қайты қымма, деген жауап бермедім. Армент, деді дадам сөзіне давамлаштырып. О дүнияғы пак кеткен апаңның өрметі үшін болсымы маңы ішенген. Бұл қыл тұрмыштың қолыңы татқын. Мән ішінімен. Сән бұл ішіні менің ойлығынымды мұ тез кәйінгі ташлып ете әлейсен. Сенің бұл тұрмыш тұғырлық сөзілі ватқан нәзірияң ешқандақ ерді ақмайды. Сән бұл жыл 24 яшқы кірдің. Кәлгі соны ойлайдыған вақтыңғы еттің. О аяны сән мәңгі яқшы көріп кетелмейсен. Омы сені мәңгі яқшы көріп өтенмейді. Ішкенла бір-біріңлағы болған муабетіңланы бәхмі көкі көтіріп кетіп атқан оқшайсыла. Муабетіні он жуала чоң біліп кеткілік емес. Муабетіні деп өмірлік ішіңі ташлап қойып атысан. Яны бір қадам алдыңғы маңсаң, патқақ тықылып, оныңдың шықалмай, яш вақтыңдегі бұ азғылықың үшін мәңгі өп шайман ейсен. Бұ ердің кетіп сыңылыңың еніді бір ішкай тұрып келген. Арам еліш, әм айл еліқтіқи, сені бұл тәлбіләч қызғылықыңыны пәсәйтіп, соғық қанқып қойды. Сәнді чекеден ашқан тәлбіліктің башқы кесел ек. Бұ мәзгелішіде сенің о мәшқоң, сенің білен дамлық білі бол алмайды қалықығы көз етіп, башқы бірсіні тепі алыды. Андын сән ашу аялны деп дадам білен азарлышып, оның мейір муабетедің айрылып қилуатқынаны ойлап еткенден кен, енімгі келіп, дада, мені іздеп келіп, яқшы қып тікен сән деп маңы рахмет етісін. Кепімні тоқтытай, Армент, оныңдың айрылып кет әлейсен, шында қо? Мән ойлаймен, дадамның о кеп...